0: Chemnitz, Chemnitz. Chemnitz. Chemnitz-Stadt. Chemnitz-Stadt.
1: Chemnitz.
2: Chemnitz. Chemnitz.
3: Chemnitz.
4: Chemnitz.
3: Chemnitz.
4: Chemnitz.
5: Chemnitz. Chemnitz.